go ta dik pe ya ko lo ho ko ro ar me ri ye ye go pa wa ngi bi hu cho te go ta mu te ya ra me go te ye go me te ya chang cha

tarzo te kase he kon se ri go to serva ja be sa ye de ye go chen do do rang go to le ma go tam to ke ne he he ri go me mar bo bar be sa ye la go za ze he rang go to le

yam la su su ta be san ji te ya de rung ji ze la ja ra bo ni ya yin na ka ba ye ko to sa ra ji ya pe rung tu go ti ji ja ra bo ni ya ta le ka ra la lu le yi pe ya le la su bo su ji me ma ni ya de le ka ra se ma nga tang ji ya yu pe ze le ja ra te ba bo se ya chu hong ye me chu de som la ya lo ta ba ji ke ti bo rong ze yi ya ta ji la me ye se la ye ya ro chu le ka ra de ba de ya chu hong o chu de re re la ya paratawa de ba sem ka bon di ya su to yong la cha byu ru thong ya go ra wa jar bu ji ni to ya lu ra be don cha byu ru la ya thang bo se pe ka ra don de ya ra te thong di leng song jar ya mo fu ma jar tu ji ji ya me nya lo di ga ma ti ya se bo me ma me nya ga ya ga